106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Madagascar mirisa kamnao et omni pandaharana malagasy eko du capricorne eko capricorne zuma capricorne de amin'ny facebook moa zany tenen koretsana eko capricorne eko du capricorne zuma capricorne si Claudia Sloflant facebook mivantana ihany koa izy io misy ny sary isakarazany ya ao amin'ny studio ny un rue de la solidarité aty amin'ny fréquence paris pluriel zany azonao enona ny fandaharana ao amin'ny tranokalan'izao tontolo izao www.rfpp.net www.rfpp.net amin'izao le ora mivantan'izao amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora sasany androany alarobia toy ny isaky ny alarobia rehetra avatsy ny alarobia voalohan'ny volana zany no hatramin'ny folora alina adiny ray sasany ihany fa adiny roa foana ny rehetra ny alarobia ariva ohatran'izao a ny alakamisy alina amin'ny roa ambin'ny folo ora alina ka hatramin'ny roa marainan'ny zoma ary ko ny alahady amin'ny folo ora maraina hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro dia afaka andraisanao anjara raha miantso aty amin'ny 01 40 05 06 10 na 06 51 16 65 19 amin'ny whatsapp izy koa mazonao atsona zany a whatsapp telefona tsotra zany ary afaka koa zany a mifampiresaka eto amin'ny trano fitenenana zany aty mivantana raha makaty amin'ny trano fitenenana aty amin'ny boriboritany fa sivy ambe folo ny paris ianao eto a frantsa zany fa de azo anona eran'izao tontolo izao koa miaraka amin'ny tranokalany tiako be teboka fr www.tiakobe.fr de akoatran'izay moa ny fandaharantsika le amin'ny rfpp teboka net sy ny rf cemap teboka fm no misy ny rakitra ny firaketana zany ny fifampirimana ny tahiriny radio ny fandaharantsika zany tahiry amin'ny feo fa ny amin'ny facebook moa zany ny amin'ny politika vaovaon'ny facebook ity dia ray volana ihany zany ny sary ao a dia mijanona mitapaka ary tsy azo iverenana intsony ka afaka ino moa ny anarany ity afaka enregistrena afaka tahirizina raha tsy diso ako a fa betsaka ihany zay ny tahiriziko zay fa tsy maharaka tsony ny memoira ny capacité an'ny ordinateur rehefa firy zay ny ordinateur rehefa feno tanteraka sy ny disque dure sy ny memoira rehetrarehetra fa fantatra moa zany fa hoe afaka hiverimberenantsika ihany ny fandaharana isan-karazany zany a raha ohatra sitrako ao raha ohatra tsy mampaninanao ary raha ohatra mety aminao indrindrindra koa moa fa ny alakamisy zany a tsy mivantana la alakamisy amin'ny roa ambin'ny folo ora alina fa ny fandaharana teo aloha no alefa zany teo aloha na ny androany na ny omaly na ny raha amin'ny manaraka zany a zay no averina rehefa alakamisy satria tsy araka tsony la miazakazaka makaty amin'ny roa ambin'ny folo ora alina dia mody amin'ny roa maraina fa nefa na izanona zany a raha azo ataontsika ihany foana raha ohatra ny mangataka sy mila ary tena ilaintsika la izay zany satria malalaka foana ny sehatra ahafahantsika manambara sy milaza zay tiantsika tantaraina lazaina ambara fampahafantarina sy tiana ho fantatry ny rehetrarehetra hoe fantatrao ainao lalininao nozahanao nojerenao hitanao a na tetsy teroso na nampitaina taminao koa raha teo ny fandarana moa zany a adiny roa iao teo a afaka mandray anjara averiko ny laharam-piantsoana aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo na ny telo amby telopolo enina raiky amby dimapolo enina ambe folo dimy amby enimpolo sivy ambe folo 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes avec Poupi Ben Amar et Claudia Sloflandi.

Edom ni fandarana malagas no atrantsika ini rasitako misy lanonana karakarain'ny fikambanana masova rasitako ni eno azany satria ny association fikambanana eto France ity eto Paris any a Villebon sur Yvette no anovana le lanonana amin'ny fa efatra ny volana avril ka izao izany dia efa hoe ampiomankomanana anao e ao amin'ny centre culturel Jacques Brel rue Jacques Brel any a Villebon sur Yvette le izy amin'ny fitora sasany ariva dia ny fikambanana masova no mikarakara an'izy io dîner dansant solidaire mazava ho azy ary association masova dia hoe Madagascar solidarité, volontariat et action. Dès le tenir de l'OEA, amni faillait faire une volée en avril. Et nous, car carani fikem banana masova le la nuna amni fitura sasania. Dès 30 euros ni fidirana ra wanul ndebe. Dès 15 euros kusa wanzaza la tsakni rumbe fulu ton. Ao anatin'io 30 euro io ny sakafo sy le ao anatin'le 15 euro koa izany ny sakafo dia afaka mividy ny takila ianareo izany any billet fa afaka koa manome fanomezana satria ao amin'ny eloasso izany no ahafahanao mividy ny takila dia tapakila izany tapakila ahafahanao miditra ao amin'io lanonana ataon'ny zareo io ao anatin'ny 23 jours sisa no ahafahana mividy billet ozy izy telo amby roapolo andro fa firy androany fa raika ambe folo ny volana mars tsika androany alarobi a dia izay voafetra izay ny andro ahafahana mividy ny tapakila izany dia izay le 30 euros izay fidirana ho an'ny olo-dehibe ho antsika dia latsaky ny roambe folo taona kosa 15 euros araka ny teneniko teo raha ohatra hiantso mila fanazavana kokoa bebe kokoa izany dia hoe 06 31 41 85 84 no azonao antsoina 06 31 41 85 84 ataoko amin'nytengiasy hoe aotra enina raika amby telopolo raika amby efapolo dimy amby valopolo efatra amby valopolo averiko a aotra enina raika amby telopolo raika amby efapolo dimy amby valopolo efatra amby valopolo na 06 10 76 93 59 aotra enina folo enina amby fitopolo telo amby sivifolo sivy amby dimapolo 06 10 76 93 59 zay zany ohatra andeha amin'io lanonana karakarain'ny fikambanana Madagascar solidarité volontariat et action io ianao zany a amin'ny fa efatra ny volana avril izy io zany amin'ny fitora sasany a any amin'ny rue Jacques Brel centre culturel Jacques Brel Villebon sur Yvette 91 140 Villebon sur Yvette ni Asabutsi fa efatra ny vola aprily amin'ny fitora sasany 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel

ye tomni fandahrana malagasy tsika ihany ianao a hira sy feokira no ifanesesy a sy ny resaka ifanaovana aminao raha sitrakao a nisy filazana taty aminako tsaiko raha iantso ny olona ny fanaraka hoe andao ifampiantso zany fa izy mahay manazava an'la izy kokoa nefany raha ohatra zany itantaran'la zavatra dia ohatra soa dia diso no teneniko eto ndraiky io a indrindraindrindra tsy ny soratako fa tao andohako fotsiny nytadidiavana azy nefa ny fitadidiako efa fantatrareo ihany fa efa tena ambany dia ambany ka noho izany hoe bon raha bon tsy hoe bon fa hoe iteo raha ohatra afaka mifampiantso antsika rehetra zany eto amin'ity fandarana malagasy tsika ity satria malalaka ny fifampizarana eto iao hatramin'izay a ary akoatrany hoe mampalalaka anazy a tsy voatery hoe ahazo ny tombontsoa foana rehefa misy eto na ny hoe misy ny valiny ko na misy zavatra hoe antenaina be maka diro ohatra ninona satria fantatra ihanytsika efa samy ao anatin'ny ao anatin'ny na aloha tonga de tsony hoe na kahihatra na tsy manana fahefana na tsy manana fahefana manao zany na tsy manana fitiavana koa fizarana na koa manana tsy manana namenatra zay koa na tsy manam-potoana le tsy manam-potoana aloha indraindray le hoe tsy manana fahasalamana le vatana efa tena malemy ny saina efa tena somary vovo ny fanahy efa tena miroroa koa dia tena mety so de lasa hoe ompavariraraka fotsiny koa nkampany no voalaza eto a zay de zay le ozy izy hoe tsika zany efa fantatra hoe ny fahalementsika olombelona tsy de tena feno tanteraka fa misy ihany kosa ny mahay mizara sy tia mizara sy mahafantatra ny hoe zao ny to tsara tantaraina ihany ko fa mahay ary ty ary tena hoe mahavatra ka dia isaorana averiko foana ny fisaorana anareo anyreny ary izay taranaki reny ko izay tena mbola nandimpy sy nandova ary manao ny lahasa toy izany ka dia mamerina ny fankasitrahana sy fankatelemana an'ireo rehetrarehetra ohatran'izay zany ty ohatran'izao hoe misy hoe mahita lazaina hony izy hoe ny mahatonga antsika malagasy fadifady dia ao aminatin'ny atondry zareo hoe misy an'izany hoe misy fady voakeny zany de ahoana hoy ny antony hoe i mahita lazaina no mitantaran'la izy hoe fady voakena sy ny anton'la mahatonga la izy de hoe mafetaka i matetika izy io de hoe fantatra amin'ny anarana nomenytolo azy hoe azy ny tsy hinanana zavatra ray de ary de hita mitoetra sy endrika hoe ara-bojanahary la zavatra fa ny amin'ny hoe voakena zay resahny eto de hoe ny anarana nomena azy hoe voakena na ny hoe voan'ny ena de jereo izy mahita ino monareo teo mahita lazaina fa tena hoe voniny a na vony mihitsy le zavatra na ny endrika ny ary a ary na somary boribory ko la izy mitsitokotoko be nefa sady vorovoro mitangorongorona zany de hoe io no voany a na voniny ena ka izany ary izy de hoe voniny ve de fihinana sa rehefa mihinana zavoka na mangy ianareo de hoanina hatramin'ny voniny hony a de zany eo amin'izay mampiditra le fanamariako kely indraindray matetika tiako be satria izy eo tonga eto ako teneniko le izy satria sao de adiniko rehefa aveo de aloha tonga de teneniko mbola toizako ihany ny zavatra teneniny zay aloha ny hoe antony voalohany hoe voniny ve de azo hoanina de teneniny hoe le vonina zavoka avy onina na vonina zavatra avy ave de hoe azo hoanina na manga hony kanefany a ny hitako faraparany oviny iny de azo hoanina ny vonina zavoka ny fomba fanamboarana azy ny tena hoe mila hay fa tsy hoe hoaninanina fotsiny ohatran'izao de le vonin-javatra maromaro mivonin-javatra azo hoanina tokoholy fa tsy reo hoe rehefa voniny de tsy azo hoanina ary vo mainka raha ny voniny no mety misy ny tsirony kokoa ary mety misy ny tena aina mahavelona de le fady zany de lohoe zay zany anazy hoe antony hoe voniny ve de azo hoanina zay ny antony voalohany hoe zavatra mitsitokotoko vorovoro mitangorongorona zany hoe vonina hena ve de mbola azo hoanina zay ny anazy zany de zay le teneniko zay hoe misy olona misy firenena misy ny karazana fomba fandrahona azy na fikarakarana azy tena azo inanana le vonina zavoka hoy ny tena vonina mahasitrana mihitsy ny araha hoe a de tsy taditiko zay momba ny diabeta angambany izay fa tsy
Zay teny anglo hoe za tsy matadidiny ninina fa sendra tsaroko fotsiny le izy no araraotiko hoe izy io mivakiko eto amin'izao io aminareo io dia ody izy aloha tenenina ihany fa satria raha tena mikaroka sy tena vo sy tena mila zany dia tena hoe izay le izy zany dia faharoa izy izy mahita lazaina hoe manana endrika boro le mitsitokotoko zany le izy hoe melanelana dia misaratsaraka koa izy eo a dia rehefa hoy ny o abolanjazan'izay hoy ny hoe izay mitambatra vato a dia izay misaraka fasika le antony hoe tokony tsy hinanana an'la voakena zany hony a dia izany hoe mifanohitra amin'ilay hoe fihavanana zany izy io firaisakina ka tsy nohaniny izay ny fady azy la voakena satria hoe tsy ti an'izany misaratsaraka izany ny gasy ho ny raha teo tsy ti an'izany raha teo ny gasy ley hoe misaratsaraka ono a izay a dia matetika koa rehefa hoe zava-masina dia fady an'ny tsika malagasy hoe amin'ity resaka lazainy ity a fa tsy hoe ho rehetrarehetra akory dia satria mampisitokotoky asina hoy izy a dia mampisaratsaraka asina tsy mahamasina zavatra tao zany le izy dia ny fadiana fa hoy ny oabolandrasana hoy ny lahatsoratra ato hoe firaisakina no hery izany hoe fikambanana dia izany zavatra ohatra ny ataon'le voakena zany le mitsitokotoko misaratsaraka hafahafa be miavakavaka zany dia tsy mety amin'le fomba amin'le mahatonga azy lasa fady ny nanana azy anisany a dia ny fampiasana ny hoe voakena hoy ny raha ny any ambanivohitra zany a dia dorana na atono eo apotitry ny voasary dia vokatra be ny voasary hony izany hoy ny fomba dia satria ny voakena boribory be a dia be sady vorovoro maro a dia irariana ny voasary mba ho boribory mitangorona sady maro a dia vokatra ihany izy izany izany hoe ao anatin'le hoe fikarakarana zany le izy ny tena mariny rehefa ataonao izay a dia tianao zany mikarakaran'la zavatra hanananao a dia kentankenainao kojakojainao a dia fantatrao fa tsy maintsy hamokatra iny rehefa karakarainao ohatra n'izay fa izay ao anatin'le finoana zany hoe izay atao alohany hoe raha tiana ho vokatra zany ny voasary ny ao any ambanivohitra any amin'ny madagasikara zay ny ataontsiny hoe dorana na atony eo ampotitry ny voasary dia vokatra be ny voasary fa misy ny hoe omana azy a misy tsy fady a arakaraka ny razana izy io fa ny antony tsy hinanana azy no nazavainy izy izy teo mizara tsadidiko sady dia misy hoe tantaran-drazana hoe ohatrazany zany rehefa le hoe ino izy teo zany rehefa hoe amin'ny fomba fady amin'ny voakena dia eo amin'izay le mahita zasaina kely ny teny alaiziko hoe tamin'izany andro ny tenony tamin'izany andro zany hony dia hoe ny teny andriamanjaka hoe izy amin'nylahy izy zany no mahavita mangetotra intelo miodina ny rova fa homeny voakena hony izay mahavitaka i maro fananina no nahavitaka azo ny voakena rehefa misy famonoana omby volavita tao am-bontany dia lalàna mpanafahana zany zao dia le hoe mahavita mampitsitokotoko a mahavita intelo mitsitokotoko ary a mifanesy a ka raha amin'ny enomby zany dia ny voakena no mitsitokotoko madinika eo a ka izay le hoe ifandraisany hoy le mahita lavitra zany a zay le mahita lazaina fa zay no tenako hoe samy manana ny fijery ny olona samy manana ny fanazavany samy manana ny fahalalany sy ny fikaroana nataony a dia hoy maminy anaratsimbazaha fa mamaly mahita lazaina hoe voalohany aloha a dia diso ny fampitahany ny voakena amin'ny voanjava-maniry hoe mangana zavoka ny teny hoe voa ao amin'ny voakena dia manondro taova organina fa tsy voniny a nafafy hiteraka hena ohatrany hoe semence ohatrany amin'ny zavaboary zany ka raha zava-maniry zany ka raha hoe arahana zany lojikanao izy izy teo maminy ena raha tsimbazavy dany raha la arahana dia hoe vonony ve dia hohanina dia tsy ho nihinana atido na fo na koho inona hoe nihina koa le nytaolo zany fa hoe nefa ireny no sakafo sarobidy indrindra tamin'izany dia faharoa manaraka izany koa raha ny endriny le voakena hoe mitsitokotoko a sy misaratsara koa natao hoe mampisaraka fianagaviana dia tokony ho fady koa izany ny vary a ny tsaramaso a ary ny voanjo nefa ireny no foto-tsakafo mampitambatra ny malagasy eo ampitoerana dia ny firaisakina dia ao am-po sy ao amin'ny fifampitondrana fa tsy miankina amin'ny endriky ny ena ao andavie
de hoe ary farany any mbo ihany ratsimasafy izany hoe de mbola mamerina milaza aminao ihany aho hoe ny tena fototry ny fady a ny fadin-drazana de tsy ny fototra amin'ny endrika fa tamin'ny voady tantaranisy teo amin'ny fianakaviana sy ny biby izany ilay izy voady mipetraka satria hoe ny fampiasana azy ho zezika amin'ny voasary dia fomba mampanao momba ny fambolena fa tsy profy hoe tsy azo hohanina ny voakena dia ny voakena dia fady hohanin'ny sasany a noho ny tantaran'ny fianakaviana fa tsy hoe tsy fihinana hohan'ny malagasy rehetra akory tsara ihany koa ny miantra malagasy kely ihany sa namanao hoe miantra malagasy kely ihany namanao fikaroana kely amin'ny fazahoana ilay voambolana fa ay mianatra izany tinitenena tsara ihany koa izany ny hoe mianatra malagasy kely ihany namanao fikaroana kely amin'ny fahazoana ilay voambolana fa lasa ilay mpanaraka anao indray no manitsy anao ampitiavana be zay ilay izy hoe mafinaritra nge ilay misy mitsara manatsara zany le izy ary mitsikera amin'ny alohany mety amiko le izy satria resaka ampandrosoana resaka le izy tsy resaka hoe ifanasana vangy fotsiny fa tena hoe ampandroso dia zay zany ny heviny a momba n'izay ka hoe ny any mihina indray mipiasika ny teneny amin'ny araratsimbazafy izay valiany teneniny hoe mahita olazaina arak'izany fa tsy mandalina izay olazaina izahay mifady a raha tsy efa ny tsara miaramila tsy azoko inona ny tinitenenina amin'izany dia efa maninona ny voanakondro no hanina koa fa tsy alana izany voninakondro misy tsy mihinanao aloha mampiresaka misy tena tsy mihinana tokoa drany dia ino ny tianao ambara hoe mampifandray ny voanakondro amin'ilay ohatra teo ambony ve ianao sa hoe zay nisynananamarika izany hoe le voanakondro ny hoe teo ambony ve ianao sa hoe manana hevitra manokana mihintsy raha akonjo a dia hoe banany sauvage no lazainao dia tsy fihinana ny voniny io ara la niteneniko satria mafy toy ny vato ary fanary mihintsy raha efa nihinana ianao fa raha ilay akondro fihinana midy any an-tsena andavanandro indray no resanao dia tsy voanakondro tsony no ilazana n'iny satria tsy maniry iny raha ambolenao ny tena hoe voniny a dia izay afaka ambolena na mamoaka tahony ireny a maintimainty kely hitanao amin'ny akondro ireny kosa dia maty hoe sterile zany ka na fafinao amin'ny tany aza dia tsy hipotra ho akondro mihintsy vo resaka zava-maniry io a io resaka ataoko anao eto io fa tsy ilay voataova akory zay zany ilay izy afa mahafinaritra ilay raha tiako ilay mamakimaky ohatran'izao nandray tsy manam-potoana mihitsy ny amakina ohatran'izao dia zay ny anararo ataoko hoe sady mizara aminareo ako a nandray ilay izy averiko indray fa misy tsy azoko indraindray fa io zany ohatrany hoe naveriko ilay zavatra ny vakira dia misy tsipelina diso izany na tsipelina tsy voapetraka dia indraindray tsy azo ilay izy na koa ilay fehezany teny tsy misy teboka sy faingo a dia indraindray tsy azoko na za koa ny tsy mahay mamaky teny malagasy ka ialana tsiny rehefa ohatrany ireny dia rehefa mba averiko impiry eto izy ohatrany a zay no mahatonga azy indraindray averiko a dia lasa mety azo kokoa kanefa ny mba tsy ampiazoazo anazy dia ialana tsiny deny melo hoe raha sanatria tsy azonao ihany koa ilay izy dia ny feno soary manana indray milaza amin'ny mahita lazaina hoe ny mamaly indray izany a ny vo amin'ny mahataovam-pandiora azy dia ahitana loto sy pozina isan-karazany raha tsy hainy mikarakara azy dia zay izany hoe mila fahaizana ilay izy ka tetehana dia alona anaty ranotsira iakan'ny loto dia tena mankarary ary raha izany a no antony tsy hinanana azy ny sisan'izay dia resaka tiana atavy sy safary fotsiny hoy izy ity iaingo ny aina feno soary manana randrerinay vo amin'ny mahita lazaina izy no mamaly a dia miombokahevitra aminao a hoy soary ti frais amin'ny aingo ny aina hoe sady en plus efa betsaka ny mipartage ilay pub dia lasa mivadika tsao ilay izy fa manoana ny hevitra ao aho a dia tsy ampy vetikevitra loatra ino ny azy a fa dia tsy hita hoe inona no azo raisina ianao kosa hita fa hoe mba mifampiresaka mifampizara sy mifampitsarako ianao koa eny e zay izany ny hevitra ao aloha fa dia eny ary novakiako ihany satria teoko dia i michel rakotorso indray miteny hoe ambodrapeto ny tena fady voakena nisy tantara izy io hoe nanatony voakena ny olona ray taloha be tany a ka nipoaka ilay izy ka vono masony ka jamby izy a dia nanozona nataranaka dia fady hatramin'izao izany hony a dia i raha fanomezany toko tsy ho tara indray ny teny hoe diso ve za raha miteny hoe tsy izy ianao matoa atao hoe
Fonia de tmeti zain batsi tenena koe ratsi. Voa ratsi yani sati au ni. Voa, voa zan ni fitu nrani. Voa zan nena zwe voa ratsi. Voa, fitswe fonin. Voa keli. Voa keli luani. Zama pe, manampi ya safadi ya. Sati mtadi ako ina ntintenena. Zaili iskai, voa. Te fa le ardera da ina rakut fondem tene mam nena rakut mbesa fe kisam fure ori ni raya fumanga ndraya futapuria sam fon te apmis te tu vem na wisis mam nena rakut mbesa te fa fon ne wane fo kena le is fa fon kena fua fon dai kusa de ra te sam ya fa san richa richa ne ti tena ro we sam yet san sat manara rota mi e miana jam tengas sat fua ra de lera lewe fon nina mustu tsita tidukusate asafati manasava ten malagasy fomba malagasy fa tsy mandinika matoa teny sy fotsy teny tsy azon la izy fa arakevon'ny fotsiny ilafatra mirojo indray no miteny amin'ny ani adriana le niteny telo hoe vola izy hoe voa rainy zany ny andininy anazy ka zay ara fa nefa miteny ito hoe efa mihoatra loatra ny zavatra teneniko mitabataba eo foana ako dia 106.3 eto amin'ny Madagascar ny eco du Capricorne sy zoma Capricorne ianao mivantana hatramin'ny folo ora sasany alintsika

fanesesteo ny raisa karazana no iao a satria izay no anisany hoe mahatsara aty ivelany aty koa afaka mandeva ny raisa karazana kitsikitsika dia raha ohatra misy tianao misy tsy tianao misy tianao mba hozaraina sy ambaranao dia afaka afaka ararotina izany afaka terentsika satria satria zara raha misy fotoana hafahantsika amin'ny valapatra adiny roabe izao ntsika dia afaka hivalaparana izay ilay izy zay mahatonga ana amin'ny teny an'izay ka tatensa no nira farany teo hoany dia nanomboka ny fotoana i Joyce mena izany fanesesy teo tsy tadidiko tsony fa hitanareo amin'ilay hoe EMAPT boka FM misy ny listy ny hira rehetra izay alefantsika eto mandavataona izany dia ao anatin'izay koa no ndraindray ndraindray lazaina hoe iza ny tato a sy ny hoe ihina ny resahana sy ny le hoe inona marina no voalaza atao ka amin'ny soratra izany tiako tenena amin'ny soratra sy manambaranilay izy ny le hoe ho andreo izay mila ny listra ny hira sy ny resaka ifanaovana sy ny zavatra tantaraina eto amin'ity fandaharana rehetra ny écho du capricorne émission du capricorne ty amin'ny radio fréquence paris pluriel ty mbola eto amin'ny enina mizato telo megahertsa ihany tsika amin'ny alavanyonjapeo zany izy io alavanyonjapeo megahertsa 106.3 megahertsa amin'ny modulation de fréquence miaraka amin'ny Ben Namar Poupi sy Claudia Slofland atrany ianao musique Ben s'il te plaît

Paris est omni radio fréquence Paris pluriel les années de Cambout nous l'ouatin le hira teouin et omni fandarna malagas no atrany no omni Facebook mou le we Eco du Capricorne, Eco Capricorne, Zuma Capricorne, si Claudia Sloufland, et mia manana ni angle, ni sakara zania, ni zio, manana plan zania, plan tisere da ol, fa lafteri da ol, sa ti bien atania vanaru, sarkinat, adina no maquillage, malo ma pie, tsmapme, inumusan, y pupine chamni, Penamar ne t'a mis la fini technique et j'en si mandrai ni en son arreur ou t'en ai en son levé 01 40 05 06 10 n'a l'eau outa rai et fa poule outa dim outa yen na foule. Is no tonga de mandrai si mandé fanas et mi vantana a fati que mien de gérer de à la vire ou qu'elle sumari à la vire qu'elle ni. Ni telefone na ni vata fandraisam-peo mba tsy ho isin'ny larsen zany a dia ohatran'izay ny afahantsika zany mifandray tsara sy mazava tsara fa azo ataonao koa ny miantso amin'le WhatsApp 33 6 51 16 65 19 zay WhatsApp zay a na telefona tsotra ihany koa ie fa misy to 33 telom telpolo enna raiky amby dimampolo enina ambe folo dimy ambe mpolo sivy ambe folo izy amin'ny teny malagasy zany le raha ara-piatsoana foana io teneniko io a de afaka fampiantsotsika teneniko foana fa satria izy arakaraka sinainao raha tia hiantsona hoe fa mbola le resaka vo ihany no toizantsika de avy eo sa ty no teneniko voalohany aloha ty ary aloha toizana ihany le vo e le voakena ny resako e le hoe mahatonga le izy fady hoy izy adiniko sady le anaran'le olona dinareo adiniko daholo a za tsy mahatsiaro nininina mihitsiny satria tena efa tena feno zay ny tentatenako tamin'izy moa tsy tadidiko fa hoe efa be loatra le zavatra eritreretina tsy araka tsony a ny fotoana efa le efatra amby roapolo isaky noho ny efatra amby roapolo 24/24 zany efa tsy ampy tsony na ny atorizana ary a na ny amakina ny le afatra rehetrarehetra de ny ifampiresahana amin'ny havana moa zany a raha efa tena zara fa efa ifafanajevona zany a ny namana zay le hoe inona ny andanina andro amin'ny fahavalo fa alohany amin'ny zavatra tsara daholo ny anaovana ny inona naranty ny anaovana ny hery rehetrarehetra ametrahana ny hery rehetrarehetra fa le adala sy fahavalo sy ny tsy mety a tsy maintsy tsaraina ary zay ny tsy maintsy hitoriana anazy raha ohatra misy zany le izy fa ny ifampitsara ifanatsarana zany no tena tsara amezana ny farahery rehetrarehetra de anisan'ny fanatsarana ny fiarahamonina ny fanadiovana ny fanadiovana ny zava-misy de nisan'le hoe fanadiovana ny zava-misy amin'njoany amin'ny tsy hoe androany tsy haiko amin'ity raha efa ho vita ihany io le hoe novaina hono ny gouvernementa ray manontolo ono a mbola ono le izy satria tsy fantako raha efa vita ihany izy taona tsy tsy haiko hoe raha izay ve ny tena fanafodiny io firenena io hoe ohatrany nanaovan'le macron 12 eto a frantsa iny hoe ovaovaina foana ny prime ministra ovaovaina foana ny gouvernementa ovaovaina foana ty olona rehetra ty a fa ny ny lafika ao ambany ao maloto avokoa ny fomba fanao maloto avokoa de reo olona rehetra reo ve tsy anaraka efa fotsiny koa zay ifandimby eo satria zavatra maloto no ilafiana zavatra efa rafitra efa voetavety efa tsisy miraharaha efa tsisy manaja no itoerana de mijerazera fotsiny mifampiaroaro mifampitambitamby mifamely mifanozana mifanimba de zay le teneniko le hoe tsy mety mihitsiny a lozana zay natao raharaha ny tazona toerana sy ny le hoe zay mbola tazomy fa mbola mety tsara nataoko de ifaninana mody manao mody manao fa ny tena le hoe mandambilambo olona mba hifidy sy mba anatsara toerana no tena ifaninanana de lasa mampalahelo de inona tiako tenena amin'izay ty amin'ny fomba malagasy ihany no ny teneny zany atao amin'le tidiko be mihitsy nytony le tambazotra isan-karazany tony de zay ny hoe anisan'ny nisy nandraondraoana koa teo le hoe foanana ny tambazotra sosialy any Madagasikara efa tsisy ilavana azy rehefa hoe tsy maininina de ny fampitahora oui ny fampitahorana ny betsaka de inona koa hoe rehefa olona ny maivandohany zany de le hoe ny maivandoha de rehefa le izy no ataony de ny hoe
lalao ny toe panahatsika ny emotion inona ny emotion ny hoe fisentosentona ny alahelo ny tomany ino ny lalaoviny dia izay ny fombany zareo ilay olondratsy ireny izany lay olondratsy izany raisiko atao amin'ity satria izy momba ny fasista izany dia ao anatin'izay ny olondratsy rehetrarehetra nzay satria misy taratasy ity nataon'ny syndikaliste hoe anti fasista izany dia hoe izao avy ny ataon'ry zareo ireo rehefa manao zavatra ozy izy dia izay koa ny anaovako ararotiko ilay izy mitovy amin'izay koa ny ataon'lay olona rehefa lay tehitazona toerana fotsiny sy tsy miraharaha fiarahamonina sy tsy miraharaha ny izao tontolo izao sy manimbazimba ny maolombelona dia hoe ny lalovin'ry zareo ireny dia le ny tahotra anananao sy ny fankahalana ho amponao dia izay ny lalaoviny dia ino no apresiany aminao dia ohatran'izay koa ny hoe ataony misy ambaratonga ny olona misy ny ambonimbony misy ny ambanimbany dia misy ny hoe fotsy oditra dia misy ny mainty oditra dia misy ny aratsiana izany ny zavatra hafa ny olona hafa izany dia vao maika koa ampirafesiny ny vahoaka sy ny lazainy fa manam-pahaizana sy ny manambola sy ny olona tena ley hoe avobe nefa ny samy olombelona ihany a dia zay rehetrarehetra zay avakavahana izany misy fanavakavahana amin'ny samy olombelona amin'ny vahoaka sy ny sy ny hoe ministre ministre ambony be ny vahoaka kely tsy fadiranovany dia tsisy dikany aminy izany la ambany ny dikany izany dia ry zareo koa rehefa anontaniana zavatra le karazan'olona manambany sy manevateva sy le manazimbazimba ny maolombelo ireny dia le hoe rehefa anontaniana zavatra sarotsarotra izy hoe iza ny nangalatra ny volamena volamena firy taona netinareo isaky ny amin'ilay jet privé makany dobay iny dia modymody mamalo zavatra tsy sasoko izy mamalovalo fotsiny tsisy dikany any amin'n tsisy ny tena valiany ary zavatra moramorainy la resaka na odiny dia ry zareo koa rehefa le hoe miresaka aminao dia mody hoe maninona moa miaro ny vahoaka nefa ny izy a ny zavatra ataony rehetrarehetra tsy misy mahatsara la manodidina mihitsiny sy ny vahoaka sy ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina fa dia le tena vao hoe ohatran'izay la teneniko le hoe ho foananony le facebook ohatra na foananony ny internet vao maika ampiakariny ny vidin'ny fahafahana mifandray amin'ny telefona ohatran'izay ny nampijaly antsika malagasy hatramin'izay nrehetrarehetra ny lasantsy ohatrany aty ampiakarina ny lasantsy ampiakarina ny rehetrarehetra nefany a nefany efa hoe midina na dia le hoe tsy misy tsory ara famatsiana misy ny ady lehibe isan-karazany nefany a tokony hidina ny vidin'ny lasantsy zany dia nenefany ny azy ampiakariny izany hoe tsy miaro vahoaka mihitsy any tsy miaro olombelona tsy miay ny madinika dia ny resahany dia ny resaka ny hoe tsika vahiny ny zareo vahiny ohatra le manavakavaka ohatra ny hoe reo karanyreo tsy le reo karanyreo na hoe reo merinyreo na reo tanindrandreo reo nefa ny a olona vitsy amin'ireo rehetrarehetra ireo olona ray na roa na telo na folo atao hoe raha hoe zato no manao ny tsy mety dia lasa maloto dodododoholo le foko ray amanontolo le firenena ray amanontolo le karazan'olona ray amanontolo ohatrany ataokony hoe rehefa zahako ao anatiny angeza zany le macron ndozo io foana ny teneno nefany ao anatin'ny tsy mety ataony le tena le hoe rafitra apetraky ry zareo mihitsy ny tena hoe manimban'la fiarahamonitsika dia zay koa dia apetrany koa le hoe ao amin'ny fomba fanaony zany a ny zavatra ataony sy ny zavatra tena hoe mahalina anazy a dia lazainy koa fa hoe mampatahotra ny mivoakalina tena zay koa nefa mihitsy nefany a mampatahotra ny misy ny trano tonga ny ao an-trano iny moa ny hoe cambriolage alatra ny famonoana olona ny alatra apresiany daholo amin'izany rehetrarehetra izany vao mainka ataony izay ampifendrofendro ny olona sy ampioroaro ary ampifendrofendro hoe tenatena tsy sa manao nininona ntsony ny olona satria tsisy azo atao nininona ntsony dia eo koa mi ataony le hoe identité izany tsy haiko ihona ny tinitenena amin'le hoe identité ny resaka mombany hoe mazopirenena ve tsy haiko
na no le lasan viva ve tseko satia ona teni tenen kiozan sini zavatra tsi tsekenjareo panavakavaka si pa nimba simba nzonolombela de le nola samiafa zany nola hafa zany nola tsy mitovy aminy indrindra zany nola tsotra zany nefa jereo ko le ohatrany tsiriko teneniko foana le macron satria tsy tiako anisany tsy tiako zany zao ohatrany tsy nitiavako any sarkozy ohatrany tsy nitiavako anyireny le olona manimbasimba ny maolombelo ireny ry le peniste minakavy ny fasa ifidy manko tsika zao raha amilahady de ifidifidy anyireny io lefa fantatrao fa mpanavakavaka ireny ve zany ianao efa fantatrao fa anao za endry matoa ianao mitengia zany de olona mainty zany ny avianao a tsy hoe mainty ngizina hoe mainty ratsy fa mainty hoe ny rahanao taranaka tsy resaka hoe ratsy zany a zavatra tena sarobidy zany matoa sasi za aminah hoe za ve de anaratsiny zahako za mainty de zay ny ataoko hoe tsika ao anatin'ny lazaina fa hoe samihafa ao anatin'ny lazainy zareo fa le hoe ambany reo zavazareo hoe tsy mitovy amin'zareo fotsy oditra fa tsy resaka zay kory no voizina tsy resaka hoe fotsy sy mainty sy ny resaka ny hoe ambany tsy ambony satria tsy zany mihitsy la tokony hoy izy satria mitovy zo avokoa tsika na de ampidirina ho atsaitsika sy ao anatiny ny fomba fisainatsika hatramin'izay hatramin'izay ka hatramin'izao ara hatramin'izao ara ny le hoe tsy mitovy fa de tena hoe anao no mampiseho fa tena mitovy anareo tsika tena hoe tsy ambany noho ny izy na tsy ambony noho izy fa mitovy mitovy zany tsy zo tsy fanekena sy tsy aka manaiky lembenana zany tsy manaiky hoitsakijana de eo amin'izay le hoe ataony mihitsiny zany retraretra zany le hoe fanavaka vany fanaovana tsinotsinone mba hahafahatsika mba mahatonga atsika lasa miforiporitra de mataotao aza de miondrikiondrika de tsy samy feo tsy masoandro de lasa tsika retrarehetra ihany tsika mitovy zao ihany de lasa midikidy midy ao anatiny tena hoe tsy mahafantatra afatsiny hoe a tena tsy samihafa tsika de ny zavatra ataotsika tsy atao amintsika samihafa ihany koa vao mainka ataony amin'ny zavatra samihafa ny tsy mety ny zavatra rehetra satria tokony hoe vao mainka nefa ny tokony ho filamatra ho an'ny rehetrarehetra ifampizarany rehetrarehetra vao mainka tokony hoe anaka le zavatra samihafa hoe tena hery fa fahaizana fa fomba tena samy manana ny azy zay mba tonga nanyteny aleo lay le fomba le hoe fadifady teo fa mbola tsy vita moala izy teo fa iverena koa de le hoe ny lasa vo maika azo tsy azo le izy vo maika araraotiny zareo ahafahana manindry vo maika entiny zareo anaparana ny heriny vo maika entiny zareo anaovana tsinotsoniavana ny tsy mitovy satria efa manaiky ko efa hoe zay rery de zay rery de zay rirery de rirery de zay rery de zarany ara jinjajinjainy tsirairay eo de tena maty daholy de izy ihany de iza le izy za tsy afantatra kory reo fa hoe izy zareo zany de zay zany akena ve hoe nefanefa nataon'andriamanitra samihafatsika rehetrarehetra matoa mihitsy ny ngita volo matoa mihitsy mainty ngizina matoa mihitsy ny mavomavo maranitra misy ny menamena midorehatra fatako a mety misy a mbola tsy hitako fa hoe mety misy a any ambadika rehetra any fiaino isan-karazany lokotsika amy olombelona ny fomba tsika olombelona ny abe atsika ny olombelona ny zavatra tia tsika olombelona ka noho zany a aloha ajaina tsara le ajaina de raha samihafa amin'ny olondrehetra ianao de ajao koa ajaiko koa ianao samihafa amiko ianao za koa mba ajao resaka ka atao a fa zany hoe tsy anaovana safary fotsiny le izy fa tena eritreretina hoe marina tokoa ve zany sa tena diso tanteraka de ohatrany atao amin'ny facebook ny hoe diso tanteraka fa tsy maninona satria izy anaky marosarana hoe marosarana anaky hoe atao aminay indray o izy a de voakena de io a hoe vo io dia midika fahavoazana vo io de midika fahavoazana zany hoe misy zavatra miatra na mahazo ohatra hoe voan'ny loza ka everina ho mandaitra sy miatra amin'izay a zay mihinana azy io anaran'io io anaran'io ka izay no antony hoe tsy hihinanan'ny olona sasany azy any amin'ny faritra sakalava sy menabe sakalava ny menabe de eo ihany koa ny hoe resaka fady amin'ny fitazomana fanafody zay ny teneniny a
de mitovy ny hoe voa sy ny hoe vonina vony de avy ireo mivakina ilay fanazavany dia azonao ny tiako lazaina e zay lehefa mamaly boraingina lay simpliste zany fa nganareo izy rehefa mihinana hoe zavoka dia hohanina hatramin'ny vonina ilay eto nefa par contre ilay hoe vonina a fa voa fa tsy ilay hoe vonina fa voa rano izy zay zany lay izy de hoe de fa namana taiza no nianatra nanoratra mitovy amin'ny vonatonga ihany io a de za koa aragaga hoy izy ny anankiray fa hoe fa misy resaka vonina anga lay izy fa tsy voa rin a de zany ve no antony tsy nanana voana zavoka a tsy haiko tsony lay izy resaka teo fa hoe ozy izy atondray hoe fa mihoatra indray ny fifakajany fandraso omena anazy ny 106.3 hoe afahana écouter la prochaine chanson.

0: LGO inu tiana we sa ti asa ti nove vu sa tvu fon hena uzi zwe fo kena te sem tambata fa tisin tenwe fon nyau ve te ka ina marna tina amna rewe ina ma sa kutu kutu ya nem tis bovak ma merena mama krea jan tinin fon nyu fa na fon nyu sa vata sa mia fa pe san fa bon sa mandre je mit mit ya mne te ita wa fan populismo numis fon fa tsin fo Marna kosa ny anao e fony a le voka tazo avy amin'io a zava maniry io a de fony la eo amin'le hoe fony a la eo amin'ny fela andraso fa kiko tsara fa lasa ohatra manany any aho koa marina kosa ny anao e fony a le vokatra azo avy amin'io azo na zava maniry io ny voniny ilay eo amin'ny felamboninkazo voniny iny de fa raha izao no anontaniana de la resaka ny fanaovamoperasy lay hoe pin iny hoe tazomiko hoe inona no fanafodin'ny fahotana de hoy izy hoe ny azamba voany any voany any de sasany ana hoe tsy malagasy ara tsy hany ozy izy ny sasany de zany ve no antony hoe tsy nanan'ny vonyjazavy koa aza miteniteny foana hoe mangidiny sady mafy be a tsy voakaikitra ny vonny manga ny vonny goavy a misaratsara ka misy mihinana de ny vonny voaloboka ny vonny akondro a azampandakaina tompoko ny tolo a misy namako mihinana voaloboka izy de hoanina hatramin'ny vonny indrindrindrindra ko le hoe voaloboka bio zany fa tsy le misy inony tony za pesticide insecticide ny engrais chimique sy ny mampamisavy amin'ilay izy zany de hohanina daholy hatramin'ny vony ny voankazo rehetrarehetra na mangidi kely ara indrindrindrindra hoe amin'ny mangidi kely vao mainka matsara zavatra indraindray matetika lasa fanafody azy tsy lesaka hoe mangidy be ma tsy taty akory nanao hoe hihinana ny zavatra tsy tatinao nefa nihinana nivakinina raha tamin'ny mbola kely na ninona moa zay lony a fa tsy haiko ny akizy ankehitriny raha mbola mihinana an'izany de hoy izy afa ny sasany tsy vakiako fa foy sady tsy de tena makaiza la faminamariana de hoe amiko nefa tsy izay loatra angamba no manazava azy fa io a izy hoe maloto satria rein io a de mamboampy io a maimbo ampy io a sady na io na atao ahoana azy de hoe mampientry vitana ny fihinanana maloto zay ozy izy mahery lova kosa no miteny an'izay de fa ny vorovorokena zany ve madio hoe fifirakoto defa ny mihinana vorovorokena ny olona zany a de hoe aka hoe misy fakarazany hoe lay hoe ahitra aloha a de izay no mahabetsaka ny maso tantely aloha no haiko hoe faran' zany hoe efa tainombony ao anatiny am'le ahitra zany de manina koa ny hoe mihinana sosisy tsy hitako zay ifandraisany le izy fa de ena baolina koa de tsaikotsaiko le inany misy indraindray hoa misy miteny tsy fantatro tsy azoko ny tena tiany tenenina de hoe ary ny vody ena ivoahany maloto ny sasany zany no miteny a de hoe lavatainy sy enambodiny tsy mitovy zay de sokorila koa ny tongony maloto daholo zany aminazy a de mamitany eny ny olona sady mafamalo zany le resaka zany de hoe de taloha ohatra mbola tsy nisy an'le lasopy an'ireo a de zay ny fahalalako azy hatramin'izay aloha noho izy izy ny sasany efa manomboka lasa tsy de resaka makaiza zany le izy nefa indraindray ohatra mitsaratsara hoe tsy makaiza nefa mety tena mitombona ka ndraso hoe vakina ihany zany fa hoana ihany fa hohanina ihany a iadian'ny tolo sarotra kanina sy mpanambaka tsy izy rehetra akory a de hoe iadian'ny tolo sarotra kanina sy mpanambaka tsy izy rehetra akory le hoe vody akoho a vodina akoho io zany a sy ny vodimborona rehetrarehetra zay ny olondehibe ihany ny tokony azo azy zany fa misy firenena tsy mihinana an'le vody akoho sy reny a tsy hoe tsy haiko le sy fa de vody akoho sy vodimborona sy ohatra raha zany tsy mihinana izy fa hoe maloto tsy enona fa itsika malagasy arak'izay le teneny namana teo hoe ny taolo ifany masarotokanina zany ka fa rehefa hoe tsy vody akoho zany de tsy maninona fa raha izany a de nitaovany rehetra mihitsy no tsy tokony hohanina de maninona ny lohan'ny biby indray no ariana nefany zareo zany anatin'le hoe manarin'ny lohana biby a nefa ny tamin'izay mbola kely tamin'ny mbola ninana zany ny lohana trondro tena mampilendalenda mihitsiny
1: pardon
0: azafady tsy mitovy ny hoe vody sy lavabody fa ngany akoho mamany na akoho tsy mamany Sanu ne, tu fais toi. Tes sami foan malut nu, ah, la risa ka malut toli san fan do san kel ndre ne. Te ni sana ka faratano ne, de sa ka faden nu dol. Te tsek ni an ne fara mandalo ne amni fivaruta ken ne sabna mena, te tsa itana ni mit. Sanu ne, faratano san ni sabutsna mena yin. Te tena misy aty, sop fidy. Mana tison le teo zany ni matetika ndrefa no re refa tena tin'ny olona le izy de tsita tsitratranao tsony vo maraina de efa misy manafatra na tonga de efa ilaharana na ifandrombahana de eny ampivarotra taovakena no misy azy a ary tsy betsaka fa raha voataraiky zay araka ny teneniko teo raha voataraiky miantsena de tsy mahatratra fa efa lany zay lazaina fa tsy misy zany fa ny amin'ny fijeriko anazy kosa ifandrombahana le izy de ety ara ny feno tena feno lany maraina be de zay no mety tsy ahitanao azy tsony zay araka ny teneniko teo zay zany mamaky ah zany a sady nanaoko ny fanamariako a de tikay tena namarin'ny hafako le izy de le rehefa manao fanamariana ako a ngambany tsy voavako le izy za manokana manavaka anazy ao an-tsaiko nefa rakaka le izy mety mitovy amin'le zavatra vakiko ihany ndraindray a mitovy ny fomba fiteniko zany tiako tenena hoe lasa tsy miavaka amin'le fiteniko hoe zany no miteny izy le olona no manoratra zany ndraindray mba ataoko ohatrany hoe mamaky ihany ahako fa ndraindray la izy lasa ohatrany hoe zany no miteny nefa nyle olona no miteny a de ndraindray zany no miteny a le olona no miteny a nefa tsy tadidiko tsony efa lany a nisy ny vidy zany fa misy daholo ny mpivarotra ataovakenyreo zay de ny andrehana ambonin'ny olona ny tena fady voakena hoe tsy hai ny antony za nony a ay de i andre ketilay andre mpisorona no ny teny an'izay de tena marina tanteraka io teneninao io fady anio ny andre ambonin'olona de efa maninona kay raha toanana fotsiny hevitra hoe tsy mihinina fa tsy andeha andainga eto sabinanina ny renivolotry ny voakena tompoko efa ho 23 taonina isan-kerinandro ny voakena voakarineto zany ony zany ony a isony arazafy indray no teny an'izany satria tezitra amin'ny ravelona fenosoa iaritiana ny teny an'izay izy zany de hoe ay venareo mamokatra voakena e hoy kejy radomaro amin'nysony arazavy ny zavatra volena ny vokatra ary ny betsaka any a tsisy mpivity zany ary raha betsaka any a ahoana ary zany teneny zany aiva nareo mamokatra voakena e ny zavatra volena ny vokatra ary raha betsaka any a tsisy mpividy zany ahoana kosa ka za ariziko efaefa 23 taona ny vokarinyko tsy mandainga izy a zay zany teneny ity indray hoe iana randrenyriana hoe tsy mandainga izy fa marina lay hoe preska fady voakena ny avatia avaradrano ary ny karazana tao voakena sy ny voakena de lany maraina be de zara raha misy rehefa mipaika ny fiatsenana aloka ajanona amin'izay iny fa sa toizako ihany ohatra sady ohatra ny tiako ajanona nefa ny tiako toizana de ahoana ny hevitrao satria ny tena mifampizarana be lay izy a sans huit partage au moins de inona no mahakarary foanao amin'izany hoy izy ravelona lerorery ao ny 23 taonina anao raha izay no mahafinaritra anao sady tsisy hoe hevitra toanany neto na inona fa milaza fe fotsiny aho hoe ny akabe azany amin'iny faritra iny de samy marina samy diso angele tsisy diso le olona fa samy marina misy zany le olona zany indray manampy zany a samy marina le olona misy le hoe vokatra be amidy a fa misy le hoe be dabe koa ny olona fady amin'la toerana de hoana ny fanazavana an'izay le hoe tsy mihinana izy zany fa mety mividy a fa amidiny sa hoana sisy nareo de niteraky nameana no maro amin'ny fady an'io a ary araky ny tsilan'ny sofina de ioena io a matsakitsakina izay rehefa masaka ary matsiro ilay mitsako azy kendan'io ny karazana mpanjaka tao tamin'ny androny a ka nanafatra ny tsy nananan'io zay anony hoe aninamehana e aninamehana no ohatra ny fady an'io a de zay zany manamafy daholo ny olona rehetra aloha any sabotsina mena ka izahay avy eo a ny tampony namehana tena fady voakena hony a ozy dadabe fa ny tsofon'ny rano zahay satria hiparitaka ny sasany hanao tafika ny sasany a anabara badi hoe un appel telefonique di ben donc de tafika ny sasany anarabady a de ankehitriny zahay mihinana ka zany zany a zay le izy alloalo be c'est quoi alors j'ai pas compris
1: c'est qu'on arrive sortir 15 minutes
0: ah bon d'accord ok 106.3, mais bébé la musique alors.

0: tirunti ma mangatsa-gatsa ka sa mangarahara sa ma masamasasa hoana fiteneny
1: sasika ahoana ny fomba tsy ay iny mbola soto produit mbola tsinena produit hoe tofitofo taminy aky fohatrany hoe
0: mangidingidy
1: camerana izy zany tsy marikivy an
0: ay
1: fa ohatrany tsy asiko hoe ahoana ny fitenena zany sa tsy mangidy aloha tsy marikivy sa c'est sur fa mipasiny ly zay miako sotroko moramora i mulera sy biny iny teny hoe hoe sotrona dany koa fa za tsy vitako kisitakiy fa ampri arakaraky ny palean'le tsirairay koa fa na teneko anareo hoe zay ny sotro bleu de métier na mangy
0: ay le zone blanche ndray
1: nandalo tsy fantatro hoe za amasitazana a de
0: somary efa za tsiano kely ndraindray anao anao fa tena mazava tsara zay sady tsy mangidiny tsy marikiviny tsy mamy tsy matsaboka zany tsy matsatso
1: fa na ny afaka misotro anazy zao ndretrareetra nanekily
0: ary a na zazakely ary ay
1: anatin'le boky izy nytenany bozologiany sy ny ndretrareetra fa
0: tsisy contre indication zany
1: le boky 195 varinye
0: 5,95 ny vidiny boky
1: 5,95 iny teneko anao tamin'ny any tamin'ny lady hoe zaho a nahita an'le boky tany aminazy a fa misy nao zany akaikinareo a savôly koa
0: a ti a paris lohany tsy misy nao zay any amin'ny sud any nareo hoe
1: sy nao any amin'ny any gbergeune na smakna na sy nao any amazona hoa
0: ok dako eny mazava tsara zay fa de tena ho an'ny tena tia mamaky sy mandalina sy mijery sy le hoe tena te iza sy hikaro ka mba atoky tena zany mba akatoky de aleo taloha mamaky ohatrany nanaovana ho azy fa nyana tonga de vidiko ny tonga de ozy izy a e mihinao anazy a mihinao fotsiny any
1: zarazarao fa zatra mety io sero masiky raha hoe zatra sy mety io asonako hoe ahona
0: efa anazy koa anao
1: dia ahoana fahitanao
0: anazy ka za tia manandrakandrany ity tsy fantako tsory hoe inona ny tena nety tamiko tamin'izy rehetrarehetra fa hohaniko daholony a rehefa hoe io andramiko indray ranona hina ranona artisho ranona vomanga ranona angivy sotroko daholy donc mety amiko daholy rehefa hoe zavatra ino moa zany voajanahary zay fa de nandalo an'le toerana tsy ahafahana maheno anao ntsony indray ianao zany i saraka ohatra ny tapaka le antso atarbi alo
1: mandalo
0: an'le toerana tsy anontsony ianao tapatapaka
1: eeolo tompoko raha ohatra ka fa de miencourage andeti ny tsaray a eno le vidéo a raha ohatra ka intéressenareo a vidio koa le boky a de vacu miadana fa boky manify kely le izy manify kely de manify kely sady sy lafy
0: mazav
1: de zarazarao a enga fotsiny ane ka misy an'izay a madagasikara any pharmacie satria après hoe tsy hitako hoe ahoana fomba na hoe saiko na tsy fantatra misy gasy mitana pharmacie aty frantsa koa matsy
0: betsaka betsaka mihitsy ay
1: anao ny claudia nareo mahafantatra olona maromaro manampy contact betsaka za tsy mana contact loatra no alomany mahitamahita hoe efitra am'izay raha ohatra ka sanatria hoe raha hoe misy intéressé ny olona ka mety hoe efa sanatria mihitsy misy any amtana any amin'nytandalana amin'ny hoe azahoana hevitra na hitana hevitra ijerena an'izay
0: ia de misaotra mifampirisihana zany hoe indrindraindrindra amin'izao le bisy an'le hoe mpoxa io zany a de virus du singe io any madagasikara tena mianaka loatra de fanafody tena hita ary nandaitra tany amin'ny toerakafa ka tsara aparitaka any madagasikara ho an'ireo rehetra zay manana fifandraisana amin'ny fahazoana fanafody mora sy aingana sy afaka mandefa azy indrindraindrindra zany de apirisihanareo andefa azy
1: fa teneniko averiko a claudia tsy fanafody le izy a fa mahasitrana produit naturel le izy
0: tsy amin'ny anarany hoe fanafody fa fanafana ody
1: Ah, c'est ça.

de izay no namarana ny fandaharana androany izany a misaotra anareo teo am-pianonany fiarahana eto a dia mirary ny soa sy ny fahasalamana amintsika tsirairay avy a engany ho samy tretrika sambatra faly ao anatin'ny fahasalaman'ny fo saina vatana fanahitra any an-trantsika rehetrarehetraka dia veloma soava samy tsara tompoko lasy tompoko va veloma muriel rakotomalala veloma ben amara popia dia misaotra atsika hatrany eto amin'ny radio frequence paris pluriel mahereza avokoa tompoko